0: 山本君、私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいです。
1: はい、ちょうど言い回せりを終えて、もうで体が足りすか。
0: あなたは一番の観点は話してください。
2: 今のところ書くている中国産三部分から言います。中軍、新津軍、八路軍のです。分析し比較した結果、八路軍の戦闘技術は非常にこれは高い。八路軍は我々の主な相手です。
0: あなたの理由は、
2: 八路軍の戦闘力は三段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし兵庫から大戦の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどのものは調整をした全国軍兵士なの。

0: なる。彼らの兵士は無数の兵士を途端し、その淘汰を物にの彼気だ。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
1: 山本君、あなたの八路軍の戦略をこの会談でどの面で体験していますか。
0: 有問題かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神科を固く信じている。
1: 座ってください。あなたは第二階段続けていてください。
0: 1942年から1942年、八路軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し経験のある兵士の数の減少。2、八路軍部隊は陣を拡充し人数は少しだがその質は低下した。3、1942年の五七大騒動により各地区の八路軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八路軍に国内上段がある。一発で旧天を潰せる。彼は面積の小さを中華修道社廷に整えた。
1: ええ、第三階段今現在
0: 将軍をお許しください。将軍、八路軍の戦力は徐々に回復しつつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは八路軍は戦力方針を変えてから皇軍の主力との決戦を探るため山岳や平均で軍列戦をしている。少しずつ同盟同盟に作装し、地にも染めの山となる。地味に勝利を組みがすね、大きな勝利となる。事件の関係で徐々に皇軍の戦力を消耗する。
1: これはそうめんのスタートです。あなたは結論何だろうか。
0: 各全体対策からすれば、諸軍と皇軍は数量権が違う。ただ注意すべきのは、諸軍の自部分性は皇軍に大きな被害をもたらしうる。例えば八路軍の李元龍、新四軍の宋文彬。
1: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍人数は少ないけど戦力は時代に合わないです。朝鮮旗はあの人はスパタの人です。
0: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、宋文彬は戦略に詳しい軍人だ。彼の議論は超東方家の人と異なっている。
1: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
0: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八路軍の間で指揮の矛盾が居合い、いろんな利益ある層もある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは気を度に戦わないにもかかわらず、相手で待たすもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦闘力は半減する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰氏は普通のものよりどう違うか。

0: このことを直知っている。ケオスの中心に匹敵ではあるか。それが八六軍党の格策にとって様々でないことを知っている。ケロ理論は民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。中国を外に向け、敵を受けっぱけだと、彼は違うのカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば、軍に通してこれは賢明な考えた方だ。まだ、ただ情報によると、宋運兵はたとえ日中戦争終わったとしても、公民党と共産党の間で戦争は発派れて考えて出るそうです。これは非人的なものです。だが、何もにも重要なものと副次的なものがある。現段在今は、まず敵を打ち、打ちをもめまあとはすべきです。
1: これはお互い正しいの軍属です。残念ながら中国の多くの将校はこの点で見えないですね。これ教員費は戦略の目標あるビタリまずまず
0: 総運費は我々オビアクスプルの軍人です。オビアクスものとは彼は決して消極的に戦闘を戦略でなく積極的に刺激で来る。彼は自分が妄想と変因で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な作業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待っている。国軍が抜きんでいる衝撃が制度戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり税金があると言わせた殺せができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
0: 今一度クロスレバーとは末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総理は我々が望んでいることを知るくれます。もう知見をください。結果を伺っています。

0: もしもし。私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。長岡谷村に大失敵に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の防能力アダは把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。

0: 了，安静了。今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。
1: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
0: 我平田一郎、感謝各位的光临、多谢了。
1: 一名日本の軍人のため、道理から言えば、彼から気を抜いて個人事難を差し出して、ご法の個人の生活から完全に決別することを意味して、そのためこのような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
0: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别，因此这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇，陆军只用了一张明信片就把我从母亲的身边征集来了。

0: 复杂的，特别么复杂的，农夫的你对了，就各个云南卡多可的么，啥事的去了？要么么都跟，啊那大娃都一直看了脱口秀生了本科时代，可能有那许多啊太细，他卡开了吧？是什么呢？是困难也多么个？
1: 将軍、私に失望されたでしょう。リーヴィン料理は総務品に隙を突かれた。最悪なのは、周氏めとの連絡して担当していた。ヘラダチの弾が、彼の知って潮と一時中断させてましたが、すぐに周氏めとの連絡して
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく。しかしこの人はあるのし、特別な場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活はハマる。この上辺の農夫相談の利用論はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことをやらなかったか。彼は特別の場所は田舎です。
1: 将軍、彼の鮮明する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなただけ。私を希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導でこれから綺麗な漢字はあなたの創価に描写くいく。

0: 能谈到芬兰的话，最后又会多卡，不认多卡，わからない。
1: 大佐，これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか。面白い。これで何を取るのか。
1: はい、大佐。
0: 気をつけ。みんな、この国に苦労いた。今回の作戦は仮のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術給与目標の資格はない。我々の試験はこのウサギ必要に興味があるからには、このウサギを捕らえ、その皮を背目のだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
0: 司令官がこのウサギ

0: 乙君、来い。
1: はい。
0: いいか。俺が超過他にもだだ。以前すなで、地球のもうすけで風邪で研究したのだが、俺の照明のいるこれはクラシカ、入れない。俺のフラッグ地は、だからノコで伸びてて、崖を伸びたければ封鎖することはできない。今から、任務を言い渡す。私は第一線の海を切り岩を登って、第二、第三線の海は、ものの封鎖する気をする。ただし、いきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたのだな。
1: はい。
0: わかったか。今は午後8時20です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: 喂。
1: 喂，辛亚平吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗吧，很香啊。
0: 说什么事儿？
2: 嗯，为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说了？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
0: 不许提这个。
3: 社長、ゴンの母親が死にました。
4: そうか。ゴンに伝えてやれ。重慶のやつやったね。
3: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
4: なんでと？
3: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし、村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶のやつら。ゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
4: 奴ら素早いな。
3: 偵察に行くべきだ
4: よ。いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕事ならば、こちらにとって都合がいいから。
0: 凯文的本事我知道。不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。
5: 哎呀，你真是柴米油盐都不进呢。

0: 是打算趁宫立伟奔丧的时候反叛？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我听我。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ゴンに対してできることをやる。我らの誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸軍、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: 河
1: 合君、
2: 二
1: 人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
2: ありがとうございます。
3: 喂，秘书长，
4: 什么？董丽美没死？
5: 刚才我代表华北方面军的司令部，张丽美最高荣誉的将长，
6: 所有你，
7: 谢谢。
5: 喂。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら、みんな事故まで俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: すぐに山の地へ行くのに。
1: はい。
2: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
0: 何かを隠しているな。所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショートやばっか。メイビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝統ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。それは
1: 田村。
4: はい。
5: ゴンには引き継ぎ注意し、そしてうまく盗み出せよ。
4: はい。
3: で、何か動きあったか。
0: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
3: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
6: おそらくリャンフェイだな。
0: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
3: 受刑からちいな。やつはご飯を取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。

0: ならばシャオファンを頼るしかないであろう。次男は奴の古巣。武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならん。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ、俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
1: だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを逃げ取りにしてほしいんだ。19のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州やジョンのように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるってな。
2: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 哎，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
0: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
2: 完了，
3: 那么多人，就一个梁飞都抓不到，美人们，你先走走。
4: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
3: 闭嘴。我在酒吧的时候，没有你想法怎么？
4: 是。
5: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
3: 探す？何を探すというんだ？梁飞は济南にいるぞ！
1: 通知沿线济南，

0: 私の部下だ。戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
1: あれも完全無事、尽管用意。
0: 快走。

0: 我把炸药放好了。
1: 你把炸弹放哪儿了？
0: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。哎，啥时候炸呀？
1: 快走！
2: 幸いなことに、まだ読めます。
3: よくやった。
0: 解読するのだ。

0: 哎，李处长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮费万无一失吗？
0: 薛仁该死，粮费现在已经在济南了，薛仁一定力处他尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮费联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 敌が2名解読室に潜入し、総部では3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ランフェイが見るとなって。物は壊れても直せるが、人はな。ロンの死は上に顔向けができる。
2: やつが自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに奴は完全に行かれてしまい、何をするか分からない状態でした。
3: おい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級のトゥーゴンとは思えない。そしてリャンフェの動きをよく読んでいる。州の事件からも分かるように、リャンフェは目的を果たすまでは諦めない。奴は戻る。
2: よし、すぐに見ろの連絡だ。ポイ以上に死を移すと、そして再編成をする。ムゴンの死などもうどうでもよい。今はポイ以上に死を。
4: 哎，
5: 不是，你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，没人放炸弹。
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子会议中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 你行了，你闭嘴吧，我要严肃地批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
6: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。这是可惜啊，这密码本还是被小鬼子夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。
6: 是。鬼子成立这个破译小组，不是为了巩立伟一个人。当时在现场还有一个叫田村的人，我觉得这个人才是这个破译小组的负责人。
7: 这次行动失败，想再行动可就难了。之前。

0: こちらがポイ女子の責任者田村大輔だ。はい。そしてこちらが三浦ポイ女子の安全を守る
1: 田村君、聞いてるよ。前線での我が隊の勝利深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる多い純真の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点をお話しする。
3: 田村殿、ご馳走願います。
2: よし、
3: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェは神出鬼没、お前は手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。